0: әкпікі өмінің құпы әлі. Илеған ақшуны лөзі түкісі тәкәйін әтіға қануғы лөгі лөзі күт, имаға ималығы лөгі имекта тоқадай туағам ека бама куну саңа жоси тоқтигила ойутин лугит. Хану елен абитали. Таман аллай сумагинак тоқатта тоқлу не паханги тутута имак тути бута ка тоқадай хатта мата. Тегуттига суактуни на комейси ахтунга амалутай на Франк или таги жауген лахуяка имау Tajusti tau ge hangning ani ika yok se maguna luku hataman. Buha usta kami soalo mata tangkunga nukatu nya lakun ya hunga.
1: Makumi hala. Miriam Elton Potten.
2: Makumi bili. Una sivu lipa renewable resource kuno yokko kamaga yokko loo di lawegi tibio saigongi kita hangito ngan namata. Mipi mohanito ma Sua sane alui mipi moja suong mata ano kristiano mahoa tami. Kamakko ka tisei uni, ili tibi mitu ni. Amalona tsei na tuha, lea. Buitu ka vivo, kanele ka mga ato sa kama meja ka ho sa ime akulo sa matubulo sa mga mipi yung ali. Makuna ka yakko ka vipo ka si migati. Amalo Then na kwa titi ka mea ko siyo ko ti si kome si mangin na ko na chat. Ako siyo tao kong mamesuta. Ako lo mega talita. Malo playgrounds. No tao ng ito meyo ilang ilo sana yao gin me ito ilako ni kumino. Takunet tao ng mga tuwa sana yao gin. Saya agak, sana agak tutut, saya agak.